0: هەوری ئەو عادەدە زۆرەمان نەکرد هەن شتێکی زۆر جوان و خۆش بوو توانیمان لەوێوە ئەم بەڕاستی دەتوانم بڵێم بۆ داهاتوو چەند کەسێکی تیا بوو توانی نەگەر بەرەیان پێبێن وەکو یاریزانی مەلەوانی بەکاری بێن بۆ شاری سلێمانی.
1: باش دکتۆر، باس لەوە کرد مناڵ بەشدار بووە، حەزەکەم تۆزێ ئاست و تەمەنەکانم بۆ جیا بکەیتەوە. زانم لە تەمەنێکەوە توانیوێتی بەشداری بکا و ئەتوانێت پەیوەندیتان پێوە بکا.
0: ئێمە وەکو تەمەنەکان یعنی لە هەشت ساڵیە و بێچەوە شێران ئەتوانێت لە هەشت ساڵیەوە بەشدارم. بەڵام ئێمە لەم پاڵەوانێتیش خوار هەشت ساڵمان وەکو فستیڤاڵێک وەکو عەرزێک بە هێشتماندا وەزناوەکە مەلەیە بکەن بۆ خۆشی. بەڵام ئیتر عادەتێن ئێمە وەکو پاڵەوانێتی ڕەسمی لە بەچەوە شێرانەوەمان هەیە تا ئەگاتە پێشکەوتوان ئەویش لە تەمەنی هەشت ساڵیەوە دەست پێکا بەرەو هەژدە و بەرەو سەرەوە.
1: زۆر باشە. ئەنجا حەزەکەم بزانم دایک و باوک تا چەند هاوکاری مناڵەکانن، تا چەند هاوکاری کوڕکچەکانیانن، پشتگیریەکی باشن بۆ ئەوی زیاتر بەرە بدرێ بم بوارە چکە بەڕاستی بوارێکی زۆر زۆر گرنگە. نازانم بە تەسەوری من بەداخەوە کە ئێمە زۆر باش نین لە بوارەکە، بەڵام بە تەسەوری من گرنگە بەڕاستی هەموو مرۆڤێ هەر نالانی کەم بەشی هاتۆنەڵێ بە کوردەوارێکی ڕزگاربوونی خۆی مەلە بزانێ، شتێک بزانێەوە نیە. باش ئەنجا پێم بڵێکە پاڵپشتی خێزانەکان گرنگە بۆ ئێوە؟
0: زۆر زۆر گرنگە. ئێمە بە خۆشحاڵیەوەیان لە سلێمانی باسی سلێمانی و کوردستانەکەم بە تایبەتی ئێمە چکەنێسە لە سلێمانیە بۆ باسەکەم لە سلێمانیان لە سلێمانی هەنێ ئێمە خەڵکە بینم دایک و باوکە بینم بەڕاستی زۆر جێی دڵخۆشیە کە مناڵەکانیان هێنم بۆ خولی فێربوونی مەلەوانی متابعەی ئەو مناڵەکە. ئایا بزانە فێر بووە فێر نەبووە ئاستەکەیتە تەنانەت دایک و باوکەی مناڵەکە هێنێ بۆ مەلەوانگەکە بۆ فێربوون خۆی لە ڕسپشنەکە دانش و چاڕەکە تا تەواو بێ. یعنی ئەمە بەڕاستی یانی یەکێکی وێت تحملەیەکی باشێ بە کاتیە یعنی کەواتە ئەم دایک و باوکە بە حەزی خۆیان ئەم مناڵەیان هێناوە کە بۆ ئەم فێربوونە یا چ فێربوون بێت بۆ ڕاهێنان کردن. یعنی دایک و باوکە هەیە خۆی مناڵەکەی دەستی مناڵەکە یەگری با بۆ چەند ڕاهێنەرێکمان هەیە لە سلێمانیان با بۆ ڕاهێنەری پێ بکە. یەڵێ بیکە بە یاریزان بووم متابعەیەکە خەوی خواردنی بەڕاستی زۆر
1: واتە خەو خواردنیش گرنگە.
0: زۆر گرنگە
1: مامۆستا. باش دواتر پرسیار مەبێ لەسەر بابەتی خەو خواردن، بەڵام بەر لەوە ئەمەوێ بزانم کە کەسێکی ئاسایی مرۆڤێکی تەندروست کە نەخۆشیش نەبێ، هیچ گرفتێکی تەندروستی نەبێ، پێشنیارەکەی هەفتەی جار ئێمە لە بکا یا خودمانی یا هەفتەی دوو جار چۆنە؟
0: بەپی کەسەکان کەوتو خەڵکە ئێستا بۆ نمونە مەجاالی هەیە توانی هەموو ڕۆژەچێ بۆ مەلەوانگە.
1: ئەمە ئاساییە؟
0: زۆر ئاسایی. بەڵام ئاساییەکە چییە؟ یعنی تۆ جوهدێک نەکەی سەر و توانای خۆت. نیو سەعات چل دەقا تۆ مەلەکەی نەک بڕۆی بۆستی کەڵن نیو سەعات چل دەقا بە بەردەوامی لە ئاوەکە
1: جوڵێکی
0: جوڵەکان چۆنە؟ یعنی تۆ نەک هەموو زەکەی خۆ لەو لە کاتێکە ئەبێ دابەشی کەی بە ئیسراحەت مەلە بکەی. ئەمە بۆ خەڵکێکی ئاسایی، بەڵام ئێمە خەڵکمانەیە وەکو یاریزانەوە جیاوازە تەمرینی قورسە شتی خۆی. بەڵام خەڵکێکی بۆ ئەوی کە بەس بۆ تەندروستی خۆی ئەتوانێت ڕۆژانە نیو سەعات بۆ چل دەقە لە مەلەوانگەیەکە. خەڵکیشمان هەیە مەسەن لە مەجالی نیە هەفتەی سێ ڕۆژ، هەنی بەڕاستی لە سێ ڕۆژ کەمتر نەبێ بۆ ئەوی کە بتوانی بۆ تەندروستی
1: ئێستا خۆ هەفتەی چەند ڕۆژ مەلاکەی
0: دکتۆر؟ وڵای ئێمە هەر هەفتەی سێ ڕۆژەکەیە، بەڵام سێ ڕۆژەکەیش بەخوا زۆر بەهۆی ئیلتیزاماتەوە لە ئێستاە زۆر بەپی پێویستی بەڵام ناهێڵین بڕۆیانی بەردەوام سێ ڕۆژەکە گەر نیو سەعاتیش کەمتریش بێ هەر
1: باشە، هەر کردنی باشە لە نەکردنی باشە. ئەنجا دکتۆر حەزەکەم پێم بڵێ سوودەکانی مەلە چی ئەگەر کەسێک بە ڕێکی و بە تەندروستی بیکات؟
0: سوودەکانی مەلە هەر خۆی بەعام ئاو کاچیتە ئاوە هەستێکی جیاوازە دەرونیەن سراحەت
1: زۆریشە خۆندوایی
0: زۆریشە خۆن وەکو ئێستا خەڵکمانەیە چێت جاری وایە چنە مەلەوانگەکان بە تایبەتی لە ژنانە خواردن لەگەڵ خۆیان
1: ئێمە جارێک هەر بەجدی ئەو قسەی زۆر تەواو لە عین لەناو ئاوا بستیتەوێ ئێمە چوین بۆ دووکان بەڕاستی هاتینە دەرەوە وا هیچمان نەکرد یەک سازی ئەو نەخواردن
0: یەکسەر خواردنەکە تاویزێ ئەوەی کە سەرفە کردو سەر و زیاتر
1: بستیتە یعنی بەڕاستی
0: بۆی هەر لە خۆیەوە ناڵم شێلەرێکی سروشتووە. یعنی تۆ زۆر جارە چیتە ئاوەوە نەهاستەکەی بە درونیەن مرتاحەبی لەش سووکە بێ بۆ ئەو ئاوە قورسی لەشە لە باس لە زۆر ڕۆ سوودی هەیە. ئەگەر بۆ نمونە چ لە ڕووی

0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێی بەڕێزشا دەبمەوە بۆ بەرنامەی ئەم تارەشمان. پرسێکی ئێزگار گرنگ و پرسێک کە پەیوەندی بە هونەرەوە هەیە بە شێوەیەکی گشتی و لەناو هونەریشا بێگومان هونەری موزیک بەتایبەتی و لەناو هونەری موزیکیشا وردەبینەوە لە بواری ئامێرناسی و چۆنێتی ناسینی ئامێرەکان و دروستکردنی بە شێوازێکی زانستی و ئەکادمی کە ئەمڕۆ بە میوانداری ئەکادمیست کاک هاوڕێ قەرەداخی ئەمڕۆ لە لامان میوانە خۆشحاڵین بە ئامادەبوونت کاک هاوڕێ. زۆر زۆر بەخێر بێ. ئەمەیلۆ پرسیارەوە دەست پێ بکەم، ئامێرناسی چییە؟
1: سەرەتا سوپاس کاک ڕێژن بۆم دەرفەتە و بە خۆشحاڵە دان ئەمڕۆ لەو کەناڵە جوانی خاک ئامادەم. وەکو ئامێرناسی هەڵبەتە مرۆڤایەتی لە سەرەتای دروستبوونیەوە جۆرێک لە غیرەی هەبووە لە سەرەتای شارستانی بەوابوون کاتێککە ڕاوی کرد و لە سروشتا بووە غیرەیە بۆ بەرامبەر باڵێن جانەوەرەکان جان لە بەران وەکو باڵندەکان کاتێککە مەسەرەن بولبول بە چەندین ئاوازە خوێنێت لەمەوە سەری هەڵاوە با بڵێن کاتێککە ڕاوشکاری کردووە هەڵیاوە لە ئێسقانی ئەو ئاژەڵانە جۆرە لە ئامێر دروست کات خەڵبەتە تا ئێستش لە زۆر ئامێرەکانە بەکارێ بە تاوێت لە ڕۆژهەڵاتە لە ڕۆژاوەشە ئێسقان بەکارێت و دروستکردنی ئامێرە فودارەکان لە قامیش و لە داهر و نەمشتانە موزیکیش وەکو هەموو بوارەکانی تر لەگەڵ پێشکەوتنی ئینسانە ئامێرەکانی موزیکیش پێشکەوتنیان بە خۆی
0: گەشت
1: گەشتی کرد تا گەشتۆتە ئەوەی کە ئەمڕۆ هەیە ئتر هەر ناوچە و هەر میلەتە و بە جۆرەی کللتورەکەی خۆی و بە جۆرەی زمانەکەی خۆی و بە جۆرەی سروشتی موزیکەکەی خۆی ئەو ئامێرانی دروست کردو گونجانوەتی لەگەڵ دەنگ و لەگەڵ سروشت و دنیاکەی خۆیە
0: هەرین بڵین ئامێرناسی پەیوەندی بە ژینگە وایە و پەیوەندی بە شێوازی ژیانی مرۆڤەکانەوە بە لە کۆمەڵگایە
1: بگومان
0: لە ڕابردەوەی کە جەنابی باسکە زۆر گرنگە مەسەرەی مرۆڤی سەرەتایی بۆ بابڕین دەربڕینی بەشێک لە ئەندێشەکانی خۆی و سوودبینینی لە سروشتیانێتی ئامێرە موزیکەکان دروست بکەن
1: بێگومان
0: بێگومانە ئامێرە موزیکانش بە پێی قۆناو گۆڕانکاری بەسەر هاتووە کەوا تا توانین بڵین ژینگە و شێوازی ژیان دابوونەریت و هەموو ئەمانە کاریگەری هەیە لە سدروستبوونی ئامێرەکان بۆ شێوازی کە کۆمەڵگاکە خواستویت یاخود پێویستی پێی بووە
1: بێگومان بەدڵنیاییەوە من نامەوێت زۆر بچمە بابیەوەی کە وەکو مۆزیزیانی قسە بکەم چونکە بەڕاستی من مۆزیزیان هەر بۆ ڕەنگە شتێکی لێ بزانم هەر بۆ خۆشی خۆم بەڵام هەموو مۆزیکی گەلان هەمووی جیاوازی هەمووی کاریگەری کللتوری لەسەر ینی هەموو مۆزیکەکانە کە تۆ بە نمونە مۆسیقای ڕۆژهەڵات بۆر بگریت بەراورد مۆسیقای ڕۆژاوای مە چارەکە تۆنمان هێوان نیانە یاخود تابەتمەندیەکان فەرق دەکات و ئەوەی کە چی لە بەردەست بۆ لێرە ئامێری لە دروست بکرێت وە چی لە بەردەست بۆ لێرە ئامێری لە دروست بکرێت و گۆڕانکاری سەردەمەکانیش کاریگەری زۆری هەیە بۆ لەسەر مەجارە مەسەلەن لە سەردەمی ئەوروپا بە نمونەوە بگرین سەردەمی ڕەنساسەوە کەیتر هەموو مەجالەکان پێشکەوتووە ماڵین گەشەی کردووە فیزیایە چیمیایە مەسەلەن مۆسیقایە کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر جێگریبوونی فۆرمی با بڵێن لە ڕووی شکڵەوە ئامێرەکانی خێزانی ڤایۆلین خێزانی کەمانچە کۆمەڵ کەمانچەی پێڵێن لە ڕۆژهەڵاتی چا بەو شێوەیە گرنگی پێنەدراوە بە جۆرێکی تر مەسەلەن گەشەی کردووە بەو شێوەی ئەوێ نەبوو ما بڵێن ئەڵبەتە فەرقی هەبووە ئاچەنە مۆزیک لێرە لەدایک بوو لە میزۆپۆتامیاەوە لەدایک بوو چۆتە بەرەو ئەوێ
0: ڕۆژتیگرۆسکە
1: بەڵێ بەڵامێتتر لەوێ گەورە بووە لەوێ گەشەی کردووە چۆن بڵێ لێرە لەدایک بوو لێ گەشەی کردوە خۆشیان دانی پیانێن وانەوێ بڵێ من شتێ بەبی خۆیانی بزان بەتاوان بەڵام جۆری ئامێرەکانی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتە ئامێرە کوردەکانی ئێمەوە بڵێن ئامێرە ڕۆژهەڵاتەکان بە جۆرێکی تر گەشەیان کردووە بە جۆرێکی تر بلاموی که جایی داغه دکومنت نکرده.
0: بله.
1: بابلین پیمانه دم تاسه کتابک من هبید لسر چونیتی دروس کردنی آمری آورد. کتابک من هبید لسر چونیتی دروس کردنی آمری که من چه که من پیلین جوزه. آنها می بخواید دست به دست بود هر چمبلیت لرگای.
0: خورسکی او بود.
1: بله بیزبود. بله. لروی خورسکی او بود. مثلا نه دیراسه نکرده ولی. بلام اکو روش آوا. تا وقتی آمریکا نکرده ارکسترا بکاری.
0: بکاری. واسیه سر و باس.
1: بله. همیان همی دیراسه اکیله. اخوان درد لیه. و بچه نه ها به هزاران کتاب که لسر آمریکا فودارا کن آمریکا جدارا کن. بس بده خود در نگاشلو کنه آخه پابلین. بده خو.
0: بله. اما اتیون سر و بابتی که پیوندی به اختصاصی جناب تو هست.
1: بله.
0: بیاگو من اگر ما بحثی میجوی امر موزیکی کم که این او بحثی که زور دور دریش
1: با تشید با برنامه
0: برنامه که تحبیت
1: امش میجو نازنیم
0: پیوندیشی با من لو مجاله هزور کارم کردو مسئله شنوار و موزیک مسئله
1: جو
0: موزیک مسئله کاملانسی و موزیک یعنی او بابتانه پیوندی راست خواه هم بیکو اگر بین ورد بین ولو ها بله شنوار رو دست بکن امریکان لچوی لس حلکو دراوکان و لپیکرکان و آنه برزد لناوندی اکادمی جیانه کانا کارا کی اما تاوکو سا مختبر کتابت معنی بوی که بتوانی لسر امر ناسی کار بکن
1: بله
0: چو که معنی پیویسی به تحقیقی زور تشکتوه
1: بله نیو
0: بتوانی میجو امرانه
1: بله نیو
0: بناسی نوا اصلا هر نمونه اک باز بکنم لموزخانی سلیمانی امریکی لیه امریکی فوداره
1: بله
0: لأسک دروس کراوا
1: بله
0: تو چون ام میجو اتوانی بله يعني شيء توصل أصله نصله كي أوه كتب تعقيدي تعبة تذهب هو وأنا كي أوه كاري لسره كان بلام بارحال إما هنا سر أو بس كه بيوندي بدرس كني أميري موسيقى وهم بتعبة أميري فيولينو فيولا وهذا مختصر كي برستان
1: أمريكا خزاني فيولين فيولينو كمان شيء خومن فيولا شلوش بله
0: يعني أو أنا بله لو كاركتر
1: بله
0: لباشوری کردستان، اما به پرسیاره بکم، تا چند چون دراوه ام امیرانه به شوی که زنستی و اکادیمی دروس برد؟
1: لباشوری کردستان، اتوانم بلم خورسکانه کومله کسی، که جی خوشحال دست خوشیه که خورسکانه حولیه نا مثلا، بیکره به پیشه یا خود وکو هیوایت امشتر بکرد بلم، یعنی شتیگ نیه مثلا بلین من چون بلی وقت به تاقتیه و هوی که بزرگ بوی که با پیش نکوت ولی راهی نبود. لبروی حال کوتی جغرافیشونه که یه مو سردم او بر دوخته که بسیار ملت های هاتو براسی. رایگر بله وی که موسیقی به کلتور یا خود موسیقی با کوشونه که این لکاتی خواه پیش کوی. مثلا لهزارو لسادی نوزده مثلا ده سادی هشده تام سادی حفظش هاتو ل ل لندن مثلا ل پاریس ل آلمانیا ل لو بعمل اروپا مثلا تو و نمونه اوکشنی کرینو فروشتنی کمان چو هاو اما لگر تو حسابی که اما لکوتایی هزارو نو سوچی لکانه کمان چارو دا هم شهره و بابلین و بوی که من بدادا چون میکردو نکو اکو سرچاو که کتیب نیه بلاستی با دونی چما مستاشی بردازم پرسیو یعنی لهزار نو سوچی لها مثلا خواله خوشو ما مستقات زیدن پیما بید تسیلم شهره دستی کرده با او کاریگری که بلوی که مثلا دروس کرد نبولی را چکا ایم عشنا نموی پی بود
0: تازه بابلین
1: تازه با ایم زور تازه براستی که او که تازه شد مثلا تا ایسا باش هاتو لباشی کروسان هاتو هم بلیم چند کسی خورس کنه دستین که جی دست خوشی و جی خوشحالی و یعنی همونی هاولی خورسی ها جی ریز براستی بلام تا ایسا با پی پیویز نیلی را و تا اساج امری باشی تیانی مشاره بده خو هر کردستان به هم البته کمال پیوره هی که امری باشو خراب جیا کرد ولی اروپا
0: او پیورانه اگر باز که زور
1: بله بله بله تاچید بدل نیه و اگر پیت خوش به اماجی پیم مثلا و دواتر به اماجی پیم بله هم لیره بده خو که چکه ما چیشه یک معنی که اتی که لم کلتوری ایمه بابلین که اتی که مندالک حزاقات فری موسیقه بید فری هر امره بابلین کمانچه بید امره چی فودر بید اگر شتی تری بیه مثلا ایپاد چی بیه اسایه مثلا پاره چی زور بیه کلا بوی دبینه کرد بلام اگر فایل نشی بیه پیلن کلتوره مثلا مخوم لو بو بردو خیاتی پارگ مکو خوم هر زنانتین امری بو بو حالا بجرده لبازاره که بوی بکرد چکا گمانی هی لو باقا که گمانی هی لو ای که وازی لبنه دوی فدره نه پاره چی زور

0: بەڵام ئەوانەی کە لێرە من ئەیبین بەداخەوە وەڕاستی بۆ ستودنتیش نابێت زۆریان هەمووی ناڵم هەڵبەتە چکە کاتێککە ئامریکا بەناتەواوی جێگیر کرابێت دەڕووی سێتەپکردنەوە بریجەکەی بەرز بێت نزم بێت یا یارمەتی دەرنابێت بۆ ئەوی کە تۆ ئەم ژەنیارە لە شوێنی خۆیان پەنجە دابنێت لە کاتی فێربوونیم ئامێرە جا کە لە شوێنی خۆیان نەتوانێت پەنجە دابنێت پێش ناکرێت مەسەلەن ئەم ئامێرانە پێویستە بەڕاستی کە تۆڵی ڤایۆلین شەخسیەتی ڤایۆلین نیە بە وەکو دەنگ نەک لە شتێکی تر بچێت وەکو دەنگ کە تۆ ئەم کەسە لە سەرتاوە نەتوانێت ئامێرەکەی خۆش بێ خۆشەویستی دروستکات لەگەڵم ئامێرە پەیوەندیشی باش دروستکات ژەنیارمانەیە حەزی لە ئامێرەکەی نییە و ژەنیارە و ئاس چالاکی هەیە ئەنیکە پێڵێ حەزم لێ نییە بەڵام لەمە باشچم دەست ناکرێت چی بکەم یانیش نییە لێرە ئەو بکەم یا بەدڵی خۆم بینیکەم ێ پێش ناکرێت ئەمە واکاکە مەسەلەن ئاستی موزیسیانەکانیشمان بێتە خوار نەگەنە ئاستەکەواتە
1: جۆری ئامێر کاریگەری هەیە کوالتی
0: بڵێ
1: بۆ لە سەر ژەنین
0: بڵێ
1: کاتە منە پرسیارەکەم
0: بڵێ
1: ئەو ئۆکسرا و گروپە موزیکانی کە لێرە هەیە تا چەند لە
0: بڵێ
1: تۆنی ئامێرەکانیان ڕازی
0: وەڵای من لە ڕاستیا من ڕێزم بۆ هەموو ژەنیارەکانی زۆریان هاوڕێ من دەستخۆشیان لێگەم ینی دەستی ماندووبوونیان هەگوشم بەڵام ئەوەی کە ئۆرکسترای ئێمە ناگاتە مەسەلەن لە دەرۆژ ئێمە سێت چەند جۆرێک ئۆکسترامان هەیە چەند لێبڵێکی ئۆرکسترامان هەیە ئۆکسسترا لۆکەڵمان هەیە کە کۆمەڵی کەس کۆبن وەکو هیوایەتی خۆیان هەفتانە ڕۆژە دوو ڕۆژ تەمرینەکەم پێکەوە و شتە ژەنەوە با بڵین ئۆکسسیاکتیمانە سێمی پرۆفشنناڵیش ئۆکسسیاشی ناوەندی مەسەلەن ئۆکسسیاکتیش پرۆفشنناڵ مەسەن بەرلین فولارمۆنی تۆچۆ ئۆکسسای ئوکسسااکانی ئەمریکا تۆ پێشکەوتن ئۆکسسای وڵاتی نەمسا
1: نیویۆک
0: ئەمانە پرۆفشنناڵ لاستی باڵیان پێم وانە هیچ ئامریکا بە لە بەرلی فولارمۆنیە لە 20000 دلار کەمتر بێت هیچ ئامێرێک نییە و هەندێک لە کاریگەری زۆر زۆرە تو کاتێککو پێشیش باسم کرد کاتێکە تۆلە ئۆرکسترای مەسەلەن ئێمە لە ئامری ڤایۆلین و لە ئامری ئەمانە بەرمونە مشکم مەجاری منە من لەمایە خوێن بەڕاستی نام بەخسە سەر ئامێرە فودار تۆ کاتێککەیتە پۆزیشنەوە بەڕێزی خۆ ژەنیاریت ئەگە بێت و جیسرەکە لە شوێنی خۆیانەبێت یاخود ئیلیڤەیشنی ئەگەر بنمونەوەی ئەگەر ئێمە سرامەی کەمانچە بنمونەوەی گرین ئمە لێرە ئیلیڤەیشنمان هەیە لیبشنیم ئەنگڵی ئەم فینگە ئەم ملێ ئەم فینگە بۆردێ تاوەکو ئێرە ئەگەر بێت و ئەم ئەلیڤەیشنە کەمێک نزمتر بێت یاخود کەمێک بەرزتر بێت چەند ملیمێک ئێمە لێرە دەنگ و نەکەین کەیتە پۆزیشنەوە تۆ دەنگەکە و نایاتێت ئەگەر بشت داتێ بە هەمان کواڵەتی پۆزیشنی یەکەم ناداتێت یاخود کێشە لە پۆزیشنی
1: یەکەم
0: بەڵێ لەبەرەوەی ئەلیڤەیشن مەزبوط نییە مەسەلەن
1: ئەلیڤەیشن بە بینەرەکانمان تێبگەن بە بەس لە ماوەی بەرزی و نزمی جسرەکەیە
0: ئەلیڤەیشن بەرزی فینگە بۆردەکەیە تاکو ئێرە تاکو سەر بریج بۆ چەلۆ شتێکە بۆ مەسەلەن بۆ کەمان چەشتێکی تر بۆ ڤیۆلا شتێکی تر مەسەلەن چەلۆ بێ 82 بێت ی ڤایۆلین بێ 27 ملیۆن بێت
1: ئەگەر ببێ بە 28 کوالتی دەنگەکەیان
0: 28 تا ڕادێک ئاساییە بەڵام کاتە
1: گە زیاتر بمە بەس
0: کاتە 26 بڵێ وە بەرزی تەلەکان مەسەلەن 5.75 ملیمە بەرزی دەنگ سۆڵە فینگە بۆردەکەەوە می بە هەمان شێوە شتێکی تر هەبوونی ئەم کێوی پێڵێن ئەم خەڵسیی کە لە سەفینگە بۆردەکەیە وە دانانی جیسر لە پۆزیشنی خۆیە ئەمە هەمووی کاریگەریە
1: و هیچێک لە کاریگەریە گەورەکان لەسەر ئامێری بایۆلین جیسرە ئەڵەن جیسر زۆر
0: جیسر لە جیسر مەسەلەن تۆ جیسر لێوە سێ کواڵەتی هەیە با بڵێ بە هەمان شێوە جیسری هەیە بۆ خوێندکار هەیە بۆ مەسەلەن من ئەگەر جیسرێ بۆ خوێندکارێکدا بنێم پێویستی بە زۆر وردەکاری هەیە نییە چکە لە پۆزیشنی یەکەم ئەو جار لە پۆزیشنی یەکەم هەسپەکات پێویستی بەوە نییە لە ڕووسی ئێوە فەرقی لە ڕووی نرخەوە لە ڕووی دانەکەشی فەرقیە کاتی کەمتر پێچێت مەسەلەن دو سااعتی پێچ سااعت

0: بجد. بەڵام ئەگەر بێت و جسری بۆ ڤایلنێکی پرۆفشنال دانم پێویستم بە 10 سات یەک ڕۆژی کاملێ بۆ تەرخان کەم بۆی کە تۆ ئامریکانی تە بەردەچی ئەو کەسە کەڵی سێرڤیسم بۆ بکە مەسەلەن خزمەتگوزاری ئامریکان بۆ بکە جسرە تەلەهشتی یا بێ شەژمان جارێکیش بکرێ بەڕاستی چێک بکرێتەوە مەسەلەن کەسە چاودێری کات
1: ئەوەی کە پێ وتر ژەنیاری پرۆفشنال بێ ئەوکە
0: ئەبێ شەژمان جارێ مەسەلەن سیانەی و ئامێرە بکرێتەوە سێرڤیسی بۆ بکرێت خزمەتگوزاری بۆ ببورە ئەبێ دەنگ باشتر کەم نەگۆی خراپتری کەم مەسەلەن
1: من یەک پرسیاری کەم هەیە کە زۆر ئەم پرسیارە زۆر باوە لە ناو ژەنیاران و بەتایبەت ئێمە کە لە بواری مۆزیک ئایشەکەی
0: بەڵێ
1: ڕاستە ئەڵێن ئامێری مۆزیک هەتا کۆن بێ دەنگی خۆشترە بێ عەلمی ئەم قسەیە
0: ئەو ئەزانی چۆنە مەسەلەن کۆنتر بێت ئێمە لە ناو دارە شێمان هەیە هەتا وشکتر بێتەوە دارەکە باشترە دەنگ باشترە کاتمە شتێکە سەرمێنراوە وەکوی کە هەیە بەڵام ئامێرێک ئەگەر 200 ساڵ بێت مەسەلەن تۆ مشکلی ئامێر چێ لێرە مەسەلەن ئەمە ڕاستە بەڵام پێویستە بەردەوام ئەم ئامێرە بەکار بێت تەمرینی پێ بکرێت بژەم بێت تۆ ئەگەر هەفتەیەک ئامێرەکە دانیت دەنگی تێک بچێت ئەو دەنگەت نایاتێک کە پێشووتریایەتی پێ وە جگە لەوەش ئەگەر بێت و تۆ ئیهمالی کەیت دەچی پەلە چکە جاری وایەتم خەڵکی ئەڵێ دەنگێک و جاران نەماڵم چەندێک هەستو کەنێ نازانم بیرم نە ئێ دەنگەکە ئەمرێت هەتا ئەگەر تۆ سەیری ئەو ژەنیارانەکەی سەی سۆلیستەکان و کۆنسە ماسترەکانی ئۆکسات جیانەکان لە پشت پەردەوە دەدەقا هەم خۆی گەرمەکە هەم ئامێرەکەی گەرمە ئەبێ گەرم کرێتەوە
1: ژینە فەردیان
0: بەردەوام تۆن وەرەگە دەنگ وەرەگە دەنگایاتەوە دەنگی باشتر ئەوێت بەڵام تۆ هەفتەی جارێکە چیت باشی دەنگیشت لەم ئامێرە بیا هەر خراپە پێ بەڕاستی بۆیە ئەو ئامێرە گرانبەیانەش لە دەرەوە دایمە ئەدرێ بەو ژەنیارە سۆر باشەکان ئەوانی کە کۆنسێ ماسترەکان کە لایەن بۆ قەرزە ئەوە بژیرێت ناتوانم بکڕم بڕۆی سەری زۆر ناتوانم بکڕم بڕۆی زۆر گرانە لە بڕۆی ینی کەمانەیە کە جۆزنۆرە شوێنێکەکە بۆت لە مۆزەخانەوەکەی بنە شوێنێکی تر بە سکرویتێکی زۆر تایبەت هەیبن بەڵبەتە لە یوتیوب هەیە هێشتانەکە ئەمڕۆ خۆشبەختانە ئین زانیاری زۆر هەیە ئاسانە بەدەستێنانی زانیاری لەو مەجالانە
1: بەڵە کاک هاوڕێیەکێک لەو بابەتانی کە زۆر جار باسوخواسی زۆری لەسەرە کرێماوەی دروستکردنی ئامێریشی مۆزیکە بۆ نوێ دروستکردنی ئامێریشی وەکو کەمانچە ماوەکەی چنی پێچێ و جۆری ئەو داری کە لە دروستکردنەکەیە بەکارێندرێ ئەبە چ جۆرێک بێ
0: ئێمە وەکو کاتی ستاندارد ئیشکردن لە کەمانچەی بابلێن سپی ئەبێ واڕنیش وەکو ئەمە کە هەیە ئەمە 120 ساعتی پێچێت دروستکردنەکەی 120 ساعتی پێچێت ئیتر ئەڵبەتە مۆدلەکەش فەرقەکە هەنێ مۆدل هەیە دوو کەسی کە مەسەلەن لەوێ لە دەرەوە ئاتە مۆدلەکانی سرادیواری قورسترە لە ڕووی جیۆمتریەوە جوانترە ورترە ورتر دروستکراوە تۆ بتەوێت دروستی کەیتەوە بێ وەکو لێڤڵە دروستی کەیتەوە بە هەمان وردەکاری دروستکە هەمان تایبەتمەندی دروستکە ئەم دەنگ هەم چکە بە تەنیا دەنگ نییە بەڕاستی جوانی خۆی بۆ خۆی دەورێکی باڵای هەیە لە میش هەیە ئەمە وەکو کات و وەکو تێچوو ئەو شتانی کە ئەمەری پێ دروستەکەی ئەو ئامرازانە بەڕاستی زۆر زۆر گران هەنی لە دەرەوە ئیشێکی زۆر زۆر وردیشە مەسەلەن چەقۆی ئەگەر بتوێ بریجێکی پێچاکەیت ئەبێ من جاری وایە چەقۆیەک ساعت و نیوە خەریکی تشکردنی بم جاری وایە دو ساعت بۆ یەک چەقۆ یاخود یەک شفرە بۆی ئەو ئیشەی پێ بکەم کە ئەمەوێت تۆ مەسەلەن لەگەڵ نیو میلی متر جاری وایە تەعاملەکەیت زیاتر ببڕیت ئیشەکە تێکەچێت بەڵێ وەکو داریش باشترین جۆرەکانی دار لێرە بۆ پشتی کەمانچە داری باشترین دار کە زۆر ئەڵبەتە فەرقەکات بەڵام دووسەرەشی ترین دار کە من بینیمە ئەوەی کە زۆر بەکارێت بە پلەی یەکەم داری مەیپڵە مەیپڵی بۆسنا زۆر زۆر بەناو بانگە ناوچەی بۆسنیا و چیک و بەڵێ ڕۆمانیا مەیپڵەکانی خراپن ئەچەنە مەیپڵی بۆسنیا زۆر بە ناڕەحەت دەسەکرێت مەیپڵی باش کورن کان من هلنا هو کورن بلوک من پیلین کورنی لو اباوتو اپ اباوتو کور ام چار کورن من کر بو بلوکانه کدا بر ام بلوکانه امد اکری پاپ سنوبر بیت ماجوری سنوبر کلی ایتالیا او د ایتالیا دو بناو ما بتایو تی ناو چی پنسلوانیا کسرا دیواری لیو سنوبری او بکار ناو صف کن اکرید سنوبر بیت اشکرید داری میو بیت مثلا اشکرید ویلو بیت مثلا چری بیت یعنی او انا بکاری بله بناو لاینه کان به همان شیو اما کپس میکرد ناتو بداخو بوس پشت که یو چهار دوره که دیواره کانو سکولا که بو ایره اما انا زیادر داری با کردی نازم چی پیلن بخوا هر مای پلی پیلن افرای پیلن با فارسی لگلوش داری پوپلر با کاریت لیه زیادر با چلو باز بولا دانگه کمک تاریک ترو بیستره داری پوپلر بکو هر نوچو بخوی فرق کرد بله و کوالتی داره کنیش فرق کرد مثلا کوالتی داریم وکو داری امامرانه ل ایو همانه ایمان هی ای پلاس من هی ای بی من هی اس پلاسیش من هی اتر اس پلاس و باشین داره که اتا دست کوتی تو تنها راحت اگه تو بچم من بچم دار بکرم بچم داری زور لیه اتر به جمن هر خم هاتم باشین بکارم نگو کو رکلام هبلی اتشم ولم اس پلاس اگانم برای لشوره ایا لیوش هم به باشین هم شد یکو تابتونی که پیاده کشی تابتونی پیلین
1: که گاور پرسیشی زور گرین هی اوش خوندن لباری درست کردنی آمری موزیک وقت برستن باست کرد که لأوروپا بتابد للای ایوه به ام بابتا واتا درست کردنی آمری موزیک بس فوریا واتا خوندنی تایبتی هی به شوی که زانستی
0: بله
1: ببرای تو اکری ام بابتا بچتنا و پروسی خوندن بتابد لپیمانگی و نرجوانه کانو کالج هنر لباسوری کردستان ایا جگه کرتو لنا پروسی خوندن ها ببرای برازد
0: ولی بتاشیدی تو هنرد یعنی جنیاره کن جنیاری هر امریکا به شهر زایی هبه لویا لاب جاردی امریکای براستی که به بزاند تا چند گو امری بوردی دوست که گرینجی پیدر ها چکم رو امری سی ان سی هی وکو اما دوست که تو با سی ان سی بلا هم دنگ نه هده یعنی تحقیق که تو مثلا من اگر سی ان سی بکرم لما علاو بوم دوست کات اتوانم مثلا تو هم امری سپی بیانم سی ان سی مثلا تو هم با وابی فشی فروش نور کم ای خوام خوام دوستیم کردو بلا هم دواجار من با ایج نگم با ایج شکم که ده دنگ تیم کم مثلا اکری بگوازر تو بویره مخوام برنامه کمی که براستی بتوانم چند پریزنتیشن اپ کم ل پیمانگا کان ل کالجی هنر دانی کم ل خونکار کانی تیب گیرم که براستی که او عمری باش چیه چون اصلا گاندم که او عمری باش چون بیناس نوا چون اوی که چکم رو بشیو یک زانیاری تو توانی نری مبالغه تو هموش ته بسن یعنی سردم یک نیمه بتوانی کسانک بن خوانه خاصه شته چی خراب من بنه بو یک شته چی باش مثلا لرا لستمانی کاک بوره من که خورس کنه فیت بو هول یا نزیشی سمله دایگ نه بمپرو به خیلی چی دوست کنی جی دست خوشی و جای رزه یعنی اول بواری چاکر نوه براسی زور پروفیشنال چو چاکر نوه که درست کتن خورستره براسی زور خورستره بله لیو مثلا ابی خوی اگلایی که تو چو یا چاکر نیا درست کردن یا اونی بتوانی هر دوشی پیر کوکی یا اتا به ایج لقو صاحب گه چو قو درست کردن ایج مثلا اوش بخوی دنیا چیتره یعنی لی درست کردنی والی خورستره قو درست کردنی قو لکروسان ایران عفو لکروسان روشالات دیما کاغ رحمتی عینی من هیا کاغ رضای حریری مانه که او دی زور بر دروس اگرد کاغ رحمت او ماشالله زور امر دروس اگرد پیایی که زور میره بانیش یعنی دنزی که این اسمو امرم دکر ریو نرخیان زور زور زور زیادتره که قابلیت زیادتری او امران رو باست بلا هم زور ببخشنده ای و شتی چی و ور نگره برم برم برم براست یعنی جای ریز کاغ رحمت زور بپاچی شکیه که براستی لکروسانی تو چی چند بدا خون بونه زور خراب میکرد امری دیوان باغلمان درست کن ل منطقه یارسان پیام به اسدالله گواره او تنبور دروسەگا تەمبورەکانی باشین تەمبورەکان لای ئەوانە. بەڵام ئەوەی کە لەوە ضرورترە بەڕاستی بۆم خۆناغا ئەوەیە لێرە بتوانێت پێشانگا بکرێتەوە پێشانگای ئامەرە کوردیەکان مەسەلەن چکە لەو لە کوردستانی یارایمە خەڵکی زۆر باشمانێ کوردستانی ڕۆژهەڵات لە کوردستانی باکووری مە خەڵکی زۆر باشمانێ ئەو لە سلێمانی لە هەولێر شەر خەڵکەیە کە لەو مەجالە ئایشەکات من ئەمەوە بڵم چەند خۆشە تۆ گەر ژەنیاری عود بی بۆ نمونە لەبری بچێتە تورکیا لەوێ عود بکڕیت و لێرە تەلەفونی بۆ کاک ڕزای حەریریەکە دەڵی کاک ڕزا عودێکم بۆ دروستکە بۆ تایبەتمەندیە کاتێک توان بڵێم لە زۆر لە عود مەیکەرە تورکیەکان باشترە عودەکانی کاک ڕزای حەریری یاخود کاک ڕەحمەت ئەگەر تۆ تاری کاک ڕەحمەت لە ئێران لە تاران بیکڕی یا لە ئەو کەسانەی بکە بۆ تایبەتمەندیە بڕواکە زۆر گرانترە هەن زۆر زۆر جێی دڵخۆشیە بەڕاستی کە تۆ بە نرخێکی کەمتر دەست بکەوێت و کواڵەتێکی زۆر زۆر باشتر زۆر زۆر باش لە ڕووی دەنگەوە بیزەڵ بەڵێ بەڵام پێشانگا زەڕورە بوونی پێشانگای
1: من هەمیشە وتومە کە ئەبێ موزیکی کوردی بە جیهانی بکرێت بە جیهانیکردنی موزیکیش پرۆسەیەکی ئێزگار ئالۆز و گرنگە ئێمە چۆن بتوانین لە ڕێگەی ئامەرە موزیکیەکانمانەوە موزیک کوردی بە جیهانی دەرەوە بناسێنین بێگومان ئەو بابەتی کە باستان کرد لە کردنەوەی پێشانگای تایبەت بۆ ئامەرە موزیکیەکانیشە کە لەو بابەتانی کە ئەکرێ لە دنیادا کاری لەسەر بکرێت چونکە بیرمانەشی ئامەرە موزیکیەکانیش بەشێکی گرنگن لە ناسنامەی کەلتوری ئێمە وە لە ناو کەلتوری شا هونەر و لە ناو هونەری شا بێگومان بەشێکی گرنگی موزیکی کوردیە بۆی ئەکری لە ڕێگەی و ئامەرە موزیکیانەوە ئێمە پەیامی هونەری خۆمان و بەشیشی گرنگ لە شوناسیینەتەوەی خۆمان بگەین بە جیهانی دەرەوەی چێک لەو خاڵە گرنگانش کە من زۆر جار باوەڕم پێ هەبوو باسم کردووە تێکەڵکردنی ئامەرە موزیکیە کوردەکانە لەگەڵ ئۆرکێسترا بۆ منە یەکێکترە لە ڕێگاکانی بە جیهانیکردنی موزیکی کوردی کە ئەکرێ بە شێوەی تونکردن لەگەڵ ئۆرکێسترایەکی فولهارمۆنیا خۆی ئۆرکێسترایەکی ژێداریە ئێمە ئەو کارە ئەنجام بدەین بۆیە باوەڕم وایە کە ئەکرێ لە ڕێگەی کردنەوەی پێشانگە بەتابێت بۆ ئامەرە موزیکەکان و بەشداریکردن لە کۆنفرانسی لەنێو دەوڵەتەکانە ئێمە ئەو پەیامە کەلتوری و هونەری خۆمان بگێنین
0: بە تاچید من ئەمە ئاماژە بەش تێبم مۆسیقای کلاسیک بڵێ ئەر لە سەرەتاوەی دەوڵەمانەکان بووە ڕەنگ بخۆش بزانیت یعنی مۆزیک بۆ باتۆت ناو هەمووان هەموو کەس توانێتی بژەنێت ئامێری هەبێت بیکڕێت بەڵام وەکو ئامەرەکانی ڤایۆلین و ڤیۆلا و چەلۆمانە ئەمڕۆ هەمودنی ئۆرکێسترا هەیە مەسەلەن یابان کەلتوورێکی زۆر جیاوازی هەیە بەڵام ڤایۆلین مەیکەری زۆر باشیان هەیە بۆ ئۆرکێسترەکەشیان زۆر زۆر باش پێشکەوتووە و کاتێککە کەسێکی نوێنەریی وڵاتانی ئەوروپا کرێتە وڵاتەوە جێی خۆشحاڵی ئێمە بتوانین لە هەستێکی باشە ئۆکسراکی باشمان هەبێت و بێگومان لە هەموو سەردەمەکانیشە ئەوانەی کە ئامێر دروستەکەن لەگە ژنێرەکانە تاواکەری یەک بوون ینی دوو مەجاری زۆر جیاوازە بەڵام پێ کۆتوان باشی موزیک بەرهەمبێن ینی پێ کۆتوان ئەوە نییە مەسەلەن من وەکو خۆم خۆمتەرخان کرد بووتر هەوڵی باشترین ئێم بەڕاستی بۆ ئەوەی کە باشین دەنگ دروست کرد
1: کاکەڕێ ئەم بواری جەناتان بواری هێزگار گرنگە هیوادارم لە داهاتوە کە بواری ئەکادی و زانستیەکەتان تەواو کرد بتوان هەر لەو مەجالایەکە دڵنیام لێرە بۆ خزمەتی هونەر و گۆرانی موزیکی کوردی تاخو بتوانین باشترین تۆن بۆ باشترین ئامێر هی موزیکی چونکە بێگومان ئەوەی کە بەڕزت بە ئاماژەت پێکرێگەر تا ئامێرەکە باشتر بێ تۆنی باشتر با بڵین پاکتر ئەیە ئێمە هیوا سەرکەوتن بۆ خوازینەکەت هەبێ لە خزمەت
0: وەڵایی غێری ڕێز و جگەرە ڕێز و خۆشەویستی و لە زۆر خۆشحاڵم لە بۆ ئەمڕۆ کە بڕاستی خاک زۆر تایبەتە بێ مجامەلانی بۆ هەموو یادەوری مناڵی و لێرە خۆمبینوانی زۆر دڵخۆشم و لە چەند ساڵی داهاتوشهێتن یەک جاری وادارم بتوانم بێمەوە ئێرە و بتوانم وەشەکەم بێنمەوە ئێرە وەشەیەکی زۆر باش بێن بەبێ هیچ ئیتر بتوانم بتوانین نایی شتێ بکەین کە لاستی جیهانیا بێ بەڕاستی هەم وەکو دەنگ هەم وەکو کواڵەتی دروستکردنەکەش هیوادارم یانی دەرپەتیەوە هەبێت و بە خۆشحاڵیەوە من
1: سەرکەوتنە بۆ خوازین بینەرانی بەڕز و خۆشویست بەم زۆرە ژاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجارشمان هیوای همیشه باشی و سلامتی تان بو خوازم خواتان لگم.